тифли ман, дина аз дуньё чашм пӯшид. Туро ҳаргиз надидаӣ. Ҳаргиз. Ҳатто дар вохӯрии ногаҳонӣ нигоҳи ту ба ин вуҷуди майдияка, ки зебо наафтод. Ман хеле вақт аз ту пинҳон гаштам. Акнун, вақте ки кӯдакдор шудам, чунин менамуд, ки туро ҳатто оромона дӯст медорам. ва ин ба ман дигар дарду алами тоқатфарсо намебахшид. Ман намехостам муҳаббатамро дар байни туву писарам тақсим кунам. аз ин сабаб онро на ба ту, носпарварде, ки ҳаётат аз ман дур мегузашт, балки ба кӯдакам бахшидам. зеро ман ба ӯ лозим будам. ӯро хӯронда, бӯсида ва ба синаам пахш карда метавонистам. аз он рӯзе, ки туи дуввуми ман пайдо шуд, ман гӯё аз ихтиёри сарнавишт, ки маро ба ишқ ҳукм карда буд, озод шудам. танҳо ҳар замон ба хонаат наздик мешудам. вале ҳар сол дар рӯзи таваллудат ман ба ту гулҳои насрин, аз худи ҳамон гулҳое, ки ту он вақт пас аз он шаби ҳамроҳии мо ба ман бахшида будӣ, мефиристодам. оё ту дар давоми ин 10-11 сол ягон бор аз худ пурсидӣ, ки он гулҳоро ба ту кӣ мефиристад? мумкин аст ту он заниро ба ёд оварда бошӣ, ки боре ба ӯ чунин гулҳо бахшида будӣ? ман намедонам ва ҳаргиз ҷавоби туро нахоҳам донист. соли як бор ба ту ҳамин гулҳоро аз зулмот дароз карда, бо ин мулоқотамонро ба хотир овардаистам бас буд. дигар чизеро намехостам. ту кӯдаки бечораамонро намедонистӣ. ту ҳеҷ гоҳи надидае, ки ӯ читавр чашмони мисли чашмони ту сиёҳу андешанокашро калон кушода табассум мекард. чашмонаш чун чашмони ту ман ва тамоми оламро бо нури рахшону тобон мунаввар мекарданд. ӯ чунон шӯху меҳрубон буд. дар симои ӯ тамоми серҳаракатӣ ва дақиқхаёлии ту ба тарзи бачагона таҷассум гардида буд. вай соатҳои дароз метавонист бо ягон чизе бозӣ кунад. чӣ тавре, ки ту бо ҳаёт бозӣ мекунӣ. баъд дуру дароз абрувонашро ба ҳам кашида дар сари китоб менишаст. ӯ то рафт ба ту монанд мешуд. дурангии ту, ҷиддият ва сабукфикрии туро дар ӯ дидан мумкин буд. ҳамон қадаре, ки вай ба ту монанд мешуд, ман ӯро бештар дӯст медоштам. ӯ нағз мехонд. бо забони франсавӣ тӯтивор гап мезад. китобу дафтарашро тоза нигоҳ медошт. бо костюми махмалини сиёҳ ва ё бо куртаи сафеди матросияш басо зебо менамуд. ҳамеша дар ҳар куҷое, ки мебуд, аз ҳама зебо буд. вақте ки ман бо ӯ дар канори дарьё дар градо сайру гашт мекардам, занҳо аз роҳашон боз меистоданду мӯйҳои дарозу ҷилодори вайро силла мекарданд. вақте ки дар земеринг чанабозӣ мекардем, ҳама бо шавқ ба сӯи ӯ менигаристанд. ӯ хеле зебо зирак ва меҳрубон буд. соли гузашта вай ба интернати Терезианум дохил шуд. ва либоси расмии кӯлоҳи хурдашро пӯшида мегашт. бо он намудаш маҳрами асри 18-ро ба ёд меовард. ҳоло бошад. дар тани ӯ танҳо як пироҳан аст. бечора бо лабони кабуд хобидаасту дастонаш ба рӯи синааш гузошта шудааст. ту албатта мепурсӣ, ки чӣ тавр ман кӯдакро дар чунин таҷаммул тарбия кардам? чӣ тавр ман ба ӯ хурсандӣ, ҳаёти хушӣ, табақаи олӣ бахшидам? маҳбуби ман, ман хиҷолат намекашам, зеро ба ту аз зулмот гап мезанам. ман ба ту ҳамашро мегӯям, фақат матарс, азизам. ман дӯстони ба давлат, ошиқони бое доштам. ҳамаи онҳо аз ман миннатдор буданд, ба ман дил мебастанд. танҳо ту, ту маро дӯст надоштӣ. танҳо ту, азизи ман,
ولی نوازش‌های مردان و حتی حسیات حقیقی آنها در دل من هم‌آوازی پیدا نمی‌کرد. اگر چندی بعضی‌شان را خیلی احترام می‌نمودم و درباره محبت جدا نشونده خود در خاطر نگاه داشته از صمیم دل ترحم می‌کردم. همه آن کسانی که مرا می‌شناختند نسبت به من مهربان بودند، همه نازی مرا می‌برداشتند و احترام می‌نمودند. یک گراف موی سفید زن مرده مرا همچون دختری خود دوست می‌داشت. او بود که آستانه خانم را خورده کرده بود. برای قبول کردنی کودکی یتیم، کودکی تو، با تریزا انوم دو خیج کرد. سه چور مراتبه او به من تکلیف ازدواج نمود. من می توانستم حالا گرافینی شوم. ملک قصری افسانوی در تیرول گردم. می توانستم تمام غم و اندوه را از خود دور کنم. زیرا کودک پدر مهربان و پرستار. من باشم شوهر آرام، سخاوتمند و رحمدل می داشتم. ولی قطع نظر از آن که برد کردن خواهشش او را غمگین می سازم، راضی نشدم. احتمال من بی ملاحظگی کرده باشم. و حالا در یگان جا آرامانه حیات بسر می بردم و کودک محبوبم با من می بود. اما برای چی به تو اعتراف نکنم؟ من نمی خواستم که به کسی تعلق داشته باشم. می خواستم در هر لحظه برای تو حاضر باشم. در کیم گجای قهر دلم حالا هم ارزوی درینه بچگانه نیهان بود که تو اقلن برای یک ساعت مرا به نزدت دعوت می کنی و برای همین یک ساعت احتمالی من از خود همه چیز را دور می کردم. تنها برای آن که آزاد باشم و با دعوت نخستین تو حاضر گردم. تمام حیات من از بیدار شوی، از کودکی فقط انتظاری، انتظاری هوای و هوسی تو بود و بس. چنین ساعت هم رسید. اما جانم تو آن را نمی دانی، پای نمی بری. تو مرا این دفعه هم نشناختی. هرگز هرگز تو مرا نمیشناختی. من آخر پیشتر هم تو را گاهو در تئاتر، کنسرت ها، در پراتر، در کوچه و میخوردم. هر دفعه دلم از حرکت باز میستاد. ولی تو بسویم نیم نگاهی نمی کردی. آخر من ظاهرا خیلی تاخیر یافته بودم. اکنون دیگر نه دخترچه نورست بلکه زن بودم. میگفتند که من زیبایم. من دایم و سر و لباسی با شکوه میپوشیدم. عاشقانی بسیاری داشتم. آخر تو چه خیل می توانستی در شخصی من دخترچه بی جرعتی را که در نیم تاریکی خانه خوابی خود دیده بودی اعتراف کنی؟ گاهو به تو یگان همراه من تعظیم می کرد. تو جواب سلام می گردندی و به سوی من نظر می اندختی. اما این نگاه، نگاهی سرد و بی التفاتانه، تنها احترام، حوثی کوتاه مدتی بود و بس. فرصت مناسبی که مراتبه آخر در حیات برباد رفته من تصادف شد، این بعد یک روزی تولد تو بود. عجبا، من تمام روز درباره تو فکر می کردم. زیرا روزی تولد تو را من همیشه مثل عید قید می کردم. پگاهی بر وقت من از خانه برآمده گلهای نسرین خریدم و مثل هر وقت آن خوربتو برای خاطره ساعتی فراموش کرده ات فرستادم. روزانه همراه پسرم به سیر رفتم. سپس او را به قنادی دیمیل گرفته بردم. بیگاه باشد به تئاتر. من میخواستم که او از چیز شبخه نبرده از آوان تفلی آن روز را همچون اید، ایدی نامعلومی پرسرار در خاطرش نقش بنداند. روز دیگر بیگاهی من همراهی دوستی آن وقتم، فابریکانتی جوان از برون که با او دو سال باز یک جایه میزیستم، به کنسرت رفتم. در کنسرت ما با شناس خواب خوردیم و همه یک جایه برای خوراک شام به رستوران نزدی رینگشتراس رفتیم.

дар ҳамин вақт ба ишораи ҳорис шоири сол хӯрда ба пои маснади фармонраво наздик шуд ва кисаи мамлӯ аз зари ноб дарёфт намуд ва дар ҳоле ки аз фарти шавқу хушҳолӣ дар пӯст намегунҷид таъзими ғаррое кард ва ба тарафи ҷойгоҳи худ бозгашт. вале ҳанӯз дар ҷойгоҳи худ қарор нагирифта буд ки садои зарифу дилнишин вале ғуришосо дар зери гунбади толор танин афканд ва ба шунидани он беихтиёр ҳамаи нигоҳҳои ба истифҳом омехта бо тааҷҷубу шигифтӣ ба сӯи садо баргашт. гӯяндаи садо, ки дар назари ҳама ноошно меомад, бо қадамҳои устувор ба тарафи ҳамон ҷойгоҳе, ки лаҳзаи пеш шоири сол хӯрда ғурроттарин қасоиди худро хонда буд, пеш омад ва ҳамон ҷо истод. ҳеҷ кас намедонист ин шахс кист ва чӣ манзуре дорад. осори тааҷҷубу нигаронӣ дар чеҳраи умум ошкор буд, вале вақте ки ношинос чапия ва ақол аз сар гирифт ва мӯҳои сиҳфоми мавваҷаш бо ончину шиканҳои дилфиреби зоҳидкиш бар шонаҳояш фурӯ рехт, он вақт умум дарёфтанд, ки дар муқобилашон ба ҷои як шоири ҷавони матиясаро робиа, духтари кап ва хоҳари фармонравои кунунии балх, бузургтарин ва тавонотарин шоирони ин сарзамин қарор дорад. ва ҳоло чаро хоҳари ҳорис бо ин вас ва дар ин либос ибтидо ба таври ношинос вориди толори коҳ шуда буд, ҳеҷ кас наметавонист ҳадси дурусте бизанад. вале тӯле накашид, ки ҳама чиз равшан ва ошкор гардид. ибтидо ҳамҳама ва валвалаи номафҳуме оғоз шуд ва бадунболи он сукути мутлақ ва хомӯшии сангини бар саросари толор ҳукм фармо гардид. симои робиа ба шиддат барафрӯхта буд ва дар чашмонаш шӯлаҳое аз хашму илтиҳоб забона мекашид. нигоҳҳояш, ки чанд лаҳза ба сурати ранг парида ва мутағайири ҳори собит монда буд, монанди тирҳои сахти камондорон ҷон шикору амиқ ва хурд кунанда буд. ҳорис аз дидани робиа дар он либосу вазъи ғайриқобили тасаввур ва бо он ҳоли ошуфта, ки бештар шабе ба модашери хашмгин мемонист, то ба як духтари соҳиб завқ беихтиёр дастхуши ҳаяҷони шадиде гардид ва пешбинии моҷарои талху номатлубро дид. синаи робиа баромада буд ва гӯи як нав қудрати номаръе ва нирӯи хориқуллода, ки дар ҳамаи вуҷудаш ҷӯш мезад, вайро ба сӯи ҳадафи мубҳаме савқ медод. бо ин ки камтар касе аз ҳозирон аз нияти воқеии робиа иттилоъ дошт, вале мушоҳидаи қиёфаи дигаргун ва ҳолати аҷиби ӯ дар дилашон як нав биму ҳароси мармӯз мавҷ мезад. робиа дида ба пиромони толол баргардонид ва вақти чашмонаш ба бекташи маҳбубаш афтод, рухсорааш дурахшандагии хосе гирифт ва қуввати қалбаш афзун гардид. лабҳои духтари кап, ки ин бор аз дидани бекташ табассуми хафифе бар он афтода буд, бори дигар ба сухан аз ҳам кушуда шуд ва ин дафъа оҳанги садояш ба монанди рад дар фазо печид. калимот ва суханҳои нешдору муассир ва пур аз кинояи ӯ, ки дар оғоз бо қасидае ҳамроҳ буд, ҳамон амалро бо аркони толор мекард, ки амвоҷи шадид бо сатҳи об менамоянд. робиа пас аз он, ки қасидаи пуркинояи худро, ки тамоми мазоминаш ба таври ишора ҳамлаи шадиди алайҳи ҳорис буд, қироат намуд.
با ایرادی نطق پرشوری که با حکایت و افسانه ها و شواهد و مثال های از مظالم و ستمگری ها و خونریزی های بیدادگرانه تاریخ و وحشیگری های مهاجمین خوناشام توأم بود پرداخت. آنگاه با بیان فصیح و بلاغت سحرآموز و افسون کننده که همه حاضران را به سختی تحت تأثیر قرار داد، از فجایع او زیشتکاری های سلاطین خودکام و خودخواهی که برسه تاریخ آمدند و یک سلسله جنایات ننگین از خود به یادگار گذاشتند و گذشتند یاد کرد و بدنبال آن به وصف تباکاری های و مظالم امپراتوری روم پرداخت و ماجرای وحشتناک مسموم کردن مادرش را که توسط خود او صورت گرفته بود ذکر نمود و بدنبال آن شرح دیگری از شن سلاطینی مستبیدی دیگر که پدران خود را به خاطر دست یافتن به تاج و تخت به قتل رسانیدن بیان داشت و با توانایی شگفت‌انگیز یکایک کارهای زشت و ننگین آنها را مورد سرزنش قرار داد. کلمات رابعه مانند آتش مذابی بود که از دهانه آتش فشان بیرون ریزد. او هنگامی که درباره اعمال ناجوان مردانه این سلاطین و فرمان روایان گفتگو می کرد، آهنگ صدایش هیجان انگیزتر و غضب‌آلودتر بود و در حالی که بدنش مانند لرزش شعله های آتش می لرزید، نگاه های شرربارش را متوجه قیافه درهم و عصبانی و دیگرگونی حارس می کرد. اراده و روح رابعه مجلس را مسخر ساخته بود و حارس که این ضربه های کشنده و در هم شکننده را یکی پس از دیگری از خواهرش دریافت می نمود، بی آنکه قدرت و توانایی آن را داشته باشد که دهان به سخن بکشاید و یا حرکتی کند و خواهرش را امر به سکوت دهد، مانند مجسمه بی روح و سرد نشسته بود و همچون محکومینی که حکم محکومیت خود را می شنوند گوش به گفته های خواهر داشت. فقط گاه دندانهایش را به غیظ به هم می فشرد و مویلبهایش راست بر جای می استاد. بخت و حیرت زاید الوصف بر تالار مستولی کردید و عموم حاضران از شنیدن سخنان نغز و آهنگ صدای رابعه از شدت زفق می لرزیدند. گوی شایره از قلب خود آنها سخن می گفت و این عقده های درون آنها بود که یکی پس از دیگری کشوده می شود. ولی با وجود این هیچ کس جرأت آن را نداشت که فریاد تحسین و ولوله بردارد و رابیه را که از قلب همه سخن می گفت ستایش کند و او را تایید نماید. در آن دقایق خفناک همه فهمیدند که بین خواهر و برادر فرمان روا که اولی برازهای وحشتناک پی برده است، مبارزه شدیدی در گرفته که پایانش نامعلوم است. در همین وقت که رابیه مانند مادشیری غریش کرد و چشمایش میان حاضران در گردیش بود، ناگهان در میان وحشت و بیم و نگرانی عموم فریادهای بزرگی در زیر گنبد تنین انداز کردید و پایه های تالار را لرزاند. این فریاد که رابیه را مورد تحسین قرار می